0: Rot e sëllot e në ABC, dhe në hënë në rostë anësë kësë i David McIntyre, u shjesa, John C. Prince Albert, u të jarë, si si jotë, së në hajë, dhe si ku në atë linë, qënë zanë i lidë, dhënë të në gëtë qënë kë khalë të hilot, i la, ja të thisë të në, so, jotë së në hajë, dhe si, ja kësë e të izanë i lë, rëllë jeli lëte, so, hëllë më rëllë ja, Don't think it. I'm RC Cho, Cello today, Jan Belial Tisi, don't think it. Patrick Dijoner, Kui Radio Station, Alan Nasan, Barin Cherry Zen, Ku, don't think it, Kusi, Tenenil, Yondi, Tadil Kaze, Hulien, und Ibnestan, Big Sand, Sandy Point Beach, Quen, Kunstkwege, Ida Cross Lake, Kuyer, Gambi, Edri, Nunt, Ahasan. Tao Tambanat Yad in 1906 Tantoin to reenactment that is a canat a tesim ambicosi e basi seliatiasi don't senege MBC then a honnike kuta honnise no it's easy no habe geastu tine di la hunt e hasi it into temperatures tino habe geastiasi ko that the sigaje de no nanen litlis no anil yare Mohabak Yast Hiaza. Quote Ibanotni, Dri Patrick Sanyait Hide, Dri Nohabak Yast Hinole, Treaty 10 Clarinets in Delhi. Barons Land First Nation, Lak Broche, or Narab, July 7th, 8th, 9th, Janadritrat Hasa. This is a senil, Yasan Bazu, Tasan, Asun, the Yinit Isila Dri Daganat, Yatki Hansi, Treaty 10 Bazi, Kanisan, the Kubaliat here. So Marcy Cho, don't think MBC, Denahoni, Rotansi, David McIntyre. Who she see country roads to a hitchinosti, every sunrise brings daylight. MBC, Denahoni.
1: MBC, Denahoni, with David McIntyre.